تم رخوان که وی نغمه ده پسرلی لهر خوا رازی و جمعه ده پسرلی کائناتو که بلش کلا خورش و ده نارنج ده گل میلی ده پسرلی ده نرگس خارا و چتش و لورایا شب و هم کری آزانگی ده پسرلی چی دشبه ملکه و خاندی ما شام کی خندنه کری طولش بید پسرلی

برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت و پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش می افروز. چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است، بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نیکو نامی میندوز. نیکویی کن که دولت بینی از بخت، ما بر فرمان بدگویی و بداموز. من اه دل بر سرای عمر سعدی، که بر گنبد نخواهد ماند این روز.

0: گرانو مینوالو د هماواز خبرونی ته شراغلی دا خبرونه چې د رادار رادیو د امشتد 103.4 سپوکی خبریږي د ګران هیواد د کلتوري فرهنګي او ادبي پیژندنې لپاره
1: سلام های صمیمانه خود را تقدیم همه شما دوستان و شنوندگان عزیز می‌داریم و یک سال پرصفا و محبت برای همه ما خواهان هستیم. بسیار خوشحال هستیم که دوباره در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امروز به مناسبت نوروز درباره این روز نیک صحبت می‌کنیم تا که معلومات ما چه از نگاه تاریخی و یا کلتوری و عنعنات تازه شود. امیدواریم که قابل توجه شما دوستان قرار گیرد، مثل که حافظ میگوید خوشترز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟
0: واه واه دیدین نشه خبره چیه ده چه موجده نوی کار به حق لکی خبری که زه هم تاسو تا گران آوریدون که زما گران هیوادوالو ده زره ده کمینه تاسو تا دانوی کال تبریک وایم. امید لرم چه دا کال طول و تمو یو شکال وی خوشبختی د خوشحالی او د طول نمهم د یو سهل کال وی زموش هیواد تا همچنان.
1: پس با یک موزیک امروزی سال نو بر همه شما تبریک میگویم.

0: هو سلهم جان تاسو ته د استاد خلیلی یو ډیر شایسته شعر د پسرلی په حق لکی وایي.
1: آمد بهار جان فضا با بوی ها با رنگ ها با گریه ها با خنده ها با صلح ها با جنگ ها آینه می بارد و سحاب خورشید می رقصد در آب خواند فروغ ماهتاب در گوش گل آهنگ ها گویی خمستان است خاک کز او براید سینه چاک این لاله های تابناک هر یک قده در چنگ ها
0: گرانوی هوادوالو داود نورز خبرهانه چه تاستمو تیاره کری وقت دیو که دستاست پام لرنی ورگر سیدلیوی او دستاستو پاهنه برتا تازه سیوی دی نوروز به حق لکی او هیله لرم چه دا رنگ و رنگ خاندنونه چه دا هر مملکت و دا رنگ و رنگ مملکتونه هم دستاستو خواه شاغلی ویده نو دیو دیر شکله خاندن باندی دا توابارش پژاخ تخبل خبرانه پای ترسو
1: بله شنوندگان عزیز با شما خدافظی میکنیم برنامه امروزی ما به پایان میرسد امیدوار هستیم که قابل توجه شما قرار گرفته باشم سال خوشی برای همه شما خواهان هستیم

برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت و پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش می افروز. چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نیکونامی میندوز. نیکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگویی و بداموز. منه دل بر سرای عمر سعدی، که بر گنبد نخواهد ماند این روز.

0: ګرانو مینوالو، د هم آواز خپرونې ته ښه راغلئ. دا خپرونه چې د رادار رادیو د امشټت 103.4 څپو کې خبریږي، د ګران هیواد د کلتوري، فرهنګي او ادبي پیژندنې لپاره.
1: سلام های صمیمانه خود را تقدیم همه شما دوستان و شنوندگان عزیز می داریم و یک سال پرصفا و محبت برای همه ما خواهان هستیم. بسیار خوشحال هستیم که دوباره در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امروز به مناسبت نوروز درباره این روز نیک صحبت می کنیم تا که معلومات ما چه از نگاه تاریخی و یا کلتوری و عنعنات تازه شود. امیدواریم که قابل توجه شما دوستان قرار گیرد، مثل که حافظ می گوید: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست گو، سبب انتظار چیست؟
0: واه واه، دیدین نشه خبره چی شده چی موجود نوی کال به حق لکی خبری که زه هم تاستا گران آوریدون که زما گران هیوادوالو ده زرد کمینه تاستا دانوی کال تبریک وایم. امید لرم چه دا کال ټول تمو یو شکل وی خوشبختی د خوشحالی او د ټول نه مهم دی یو سهل کال وی زموږ هوا ته. همچنان
1: پس با یک موزیک امروزی سال نو بر همه شما تبریک میگویم.

0: Wo ist der Hangjan Tosota der Ostat Khalili, ja, und der Scheißtasche der Pesserli Pahakleki, hoi?
1: Ahmad Bahari Jan Faza, Babui Ha Barang Ha, Bagiri Ha, Bachande Ha, Basol Ha, Bajang Ha. آینمی بارد و صحاب خورشید می رقصد در آب خواند فروغ ماهتاب در گوش گل آهنگ ها گویی خمستان است خاک که از او براید سینه چاک این لاله های تابناک هر یک قده در چنگ ها
0: گرانوی حوادوالو داود نورز خبرهانه چی تاستمود تیاره کری وقت دیو که دستاستو پا ملری نیوار گرسی دلیوی او دستاستو پا هنه برتا تازه سیوی بی دینو روز به حق لکی او هیله لرم چی در رنگ و رنگ خواندن نه چی در هر مملکت و در رنگ و رنگ مملکتون هم دستاستو خواه شاغلی بیده نو دیو دیر شکلی خواندن باندی در توابارش پجخ دخبر خبرانه پای ترسه او
1: بله شنوندگان عزیز با شما خداحافظی میکنیم پروگرام امروزی ما به پایان میرسد امیدوار هستیم که قابل توجه شما قرار گرفته باشم سال خوشی برای همه شما خواهان هستیم